Sasi in Rotterdam ube de satra dipe sakeba. Ma nou so abi nou fesi na 13 juni na wa satra tu.